0: buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt. 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: smatraju nas.
1: Igrajmo sad, mademoiselle.
0: U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la. O, mademoiselle Lise,

Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. O, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto ćute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar. A uskoro je i venčanje, la la la. O, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? O, Mademoiselle Liz, o zašto nisam stigao pre? Ma nek se pleše, nek se pleše. Na poraze sam navikao, zato nisam ljut. A ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Liz, na svadbu vašu doći ću znam. O, Mademoiselle Liz, za prijateljstvo sve ću da dam. Samo nek se pleše, nek se pleše.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt, radio zajednice.
2: Drugovi!
3: Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
2: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Josip Broz, metalski radnik Zagreb, 1928. Fuck the system.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam član ilegalne komunističke partije Jugoslavije.
1: Fuck the system.
0: Priznajem da sam radio na propagandi ideje komunizma.
1: Fuck the system.
0: Prikazivao sam proleterima sve nepravde koje im se čine.
1: Fuck the system.
0: Ne priznajem, međutim, buržoaski sud, jer se smatram odgovornim samo pred svojom komunističkom partijom.
2: Zaprli su Jožića, ga hitili u kadine, popeljali na sud, ma on nima straha, ni se branija šutnjom, ni se činija da je mona munjen lud. Pogledanje je drito u oči i reka:
1: fuck the system, no justice, no peace.
2: Seren vam se na ti sud, mi gekago. Svi suci, vokati mi ga moru pofumati, perché mišom druže, mahinista metaljurčiko, pravi proleter, uzorni komunista i trž.

čujem. Jušto je da sam govorio težako, da su u pravu. Neka ne puštu da ih jebu u glavu. Da zemlju treba dati seljacima, a tvornice radnicima. Ne budimo mone, činimo revolucion. Perché capitalista è sporcaccion. Nimam čas s vami kušeljati, hitite me u pržun. Naši pržuni su naši univerziteti. Tamo će se kaliti, citati, provucavati i pensati. Kako ću vam šeljati?

sa emisijom Pula se budi na Radio Rojcu. Kao što rekoh, prepuštam vas u nježne ruke koje otkucavaju do podne. A mi se čujemo isti dan, neki drugi dan, možda, a možda i ne. Svakako, hvala vam na pažnji, uživajte u petku, uživajte u vikendu i čujemo se.

0: Radio Rojc 87,7 FM.
1: www.radio.rojc.eu.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

jedan bend koji mi je jako drago predstaviti ovdje, jer koliko sam vidio za sad u našem sistemu ih nije bilo, ali siguran sam da su kolege i kolegice već odavno pustili. Koga nego Šumovi protiv Valova. Zagrebački eksperimentalni indie, rock, stoner, doomer, kako god ih hoćete žanovski odrediti. Sada nas jesti s njima, idemo Šumovi protiv Valova.

Č, ja sam Tiffany, idem u treći razred gimnazije, imam dugačke nokte, uvijek nosim mini suknjicu i roze bundicu, koja je by the way prava, a nije fake, košta boga oca, ali meni moj sve kupuju. Imam piercing sa Swarovski dijamantom i na minus 10 nosim jaknicu od pupka na gore zakopčanu do nosa da se ne prehvali.

Svi profesori me tolerišu jer su mi mama i tata doktori i to svi znaju i baš svi žele da se druže sa mnom i nema veze što nemam pojma ko je napisao teoriju moći, imam moć i privilegiju da ponižujem siromašne devojčice i dečake. Vidi fucking jebe.

školu. Njene bezimene patike još od prve godine izazivaju meni gađenje ravno kombinaciji teget i crno. To je fashion, no no. Jadni, a seksualni nerdovi. Meni mesto nije ovde, ja sam za njih USA, a oni su...

Vidimo, ima tu puno prostora za precizne kritike. Pa, već kad smo se nekako malo upoznali, predlažem da odmah nekako i uskočimo u tekst. Jako je kratak, a možemo nešto i kasnije i iskomentirati. A naravno da ne biste mislili da je ovo samo monolog, uvijek me možete kontaktirati na 0526550888 uživo na program. Za bilo kakve komentare, kritike, dodatke, suplemente, negacije i ine druge logičke zamrzame koje ste uočili u ovome što ćemo pročitati. Dakle, čitamo promjene utopijskih moda Lewisa Mumforda u prijevodu Aleksa Goljanina.

0: ljetna šema jer nas nema.
1: Za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.
2: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković ZT i Radio Rojic.

Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. I zašto misliš da je tvoje vreme manje vredno, kao da će nekim čudom doći neko drugo? To što imaš sad, ovaj dan, nećeš ga više imati nikad. Ovo je tvoja mladost, ovo je tvoj život, na ovim ulicama ti ostavljaš trag. Ovo je sve što imaš, zato diši najdublje što znaš. Vreme je da ti se kaže sve, da ništa neće biti kao pre. A i zašto bi? Da je bilo dobro, borili bi se. Da je bilo dobro, ne bi se to tako lako prodalo se. Bili su Tosh i Brought Me a Gasoline, album iz 25. Songs from the Cliff. Moja topla preporuka. Nastavimo dalje. Rick Gibson Band, album iz 14.

Za neke stvari rutina je pogubna, dok je za neke druge apsolutno neophodna. Biraj svoju rutinu. Radio Rojic. Bili su to The Girls Electric Witness, album 24. Get Up Off The Ground. Još jedan blues band, 219, brojevima, tako, 2.19. Album iz ove godine, Keep My Will Strong. Prva stvar, One Thing I Figured, druga, Dead Dogs and Peace Suits, i treća, Stepping Stone. Band, kao što rekoh, 2.19.

Razlika između prvog i četvrtog, između zlata i promašaja, između večnosti i zaborava. 30 stotinki. Nađi svoje mesto u koordinatnom sistemu. Bili su to Blues Mucus, album iz ove godine, Blended Compost. I verovali ne, stigli smo do kraja današnje emisije. Tu nas čeka Paul Carcnello, album iz 25. Combat Blues. Mislim da ćemo imati vremena da čujemo četiri stvari od njega. Prva, Trouble in His Smile, druga, Fifth and Whatever, treća, Alfa India Romeo i četvrta, Gets Through. Paul Carcnello, album Combat Blues.

0: bio je to Paul Carcnello, pretpostavljam sa njegovom ekipom, album iz ove godine, Combat Blues, i meni ne preostaje ništa drugo nego da kažem ćao, do sledećeg slušanja, budite dobri, dobro i tako dalje. Pozdrav!
1: Nema opravdanja da nema dobre muzike. Ponedeljak, petak, 17 do 19 sati. Aleksandar Stojković, ZT i Radio Rojić.

krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha. Studio 22.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.